0: ri tanganedza haene havo rava disela mapungo dzingane yanda pfuna pfupi
1: na uva mpfumvusa nga mitambo khathihi na muzika
0: zvoti izvi zvisaketuli kuri vamurapfu kana mupfupi vamualuwo kana muswa vakazviriro kana madhakaroni vamurema kana muchena
1: vamukhaladi
0: kana indiene kana murangapata karine auna pambano riyaliwuwa
1: SABC
0: ipembela upedza mimwaya pfuta he ya khasho ya vothe vaafrika tshipembe.

0: Matina na mose ka chitemwa cha wamba na wama horo vane vado jina na keto na miguso yapo mi masipalani inia wana na chitirikini cha bembe riku wamba na wali horo la Freedom Front Plus. Ba Freedom Front Plus bodi wapa chiko jina na keto na miguso yapo rami mwa ya chivaro na wane vana zudulo zivili na vaimeli vali horo lenelo kami masipala wa Makado na masipala wa Msina. Riko seza zinji na wali horo la Freedom Front Plus riku wamba na mzuzanyi. Kwa mafura aketo alihoro lene leo zinguni la Msina voli ndani kana alindani masubelele ni madeko anatuko batanganeza voli ndani
1: ndani madeko anamuashi kati na vateche lukumote bapara para efe
0: madeko anavode lihoro la Freedom Front Plus lo delu gisa la ushika ngapi marugana na keto za mibuso ya poza na mwaha
1: likoribu wa chikara itino ni kapara parefe mkati na vatechiriti roo katela vazulapo wote wa chitiriki cha vende district richikuri li horo li la Freedom Front Plus li nila dize anga orindilone Freedom Front lo di imisera kao kono shika unila anga kwini baza nivuso ya po ya chitiriki chino ni cha vende samusi roo wadisumbe disamu ashuri rinu kono